0: гласи.
1: Же 30 лет.
0: С вами е доктор Глазбе. Матиаш Лоше. Радио
2: Ена. Лепо средо, вощем я набирам песми, ких мате най-рае у ауто. Исто, ки вам да автоматично потегне роко гласности, навиеš до конца и зраven по можности ще поеš, че вест тиста права песем. Томаш из Марибора прави да тале. Реку, тале ме прав представи в тисте часе супер друженја на игрищих кошарке и потовања по Југославији. У осмом разреду сам бил такрат. Ампак је тиста та права. И је. Life is life in opus. Катера је твоја за у авто? Нека те на 300.